0: kêfe, tu dixwaşa, tu rata, troma dûrta rohina, ke tot fando ji me rowîna, moş nisa bidibîçi. Zor cixwaşa, cîv kêfe te te
1: Ça, tu kêfe, amê gel verin, zoriye te, bove te, gel molê me re, haso xedon bandê, başta roşande, oysiz be, ji zorî xe bo. Ha me khashe, o salove mashtaro, o am,

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr veci ziwanê.

Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr vecî.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Heyeta Dem Parti ya İmraliye Duhbe Abdullah Öcalan re hevdîtin ek pekanî. Dem Parti piştî hevdîtina 3 saat domkir, îro peymana Abdullah Öcalan parvekir. Peyam muhaye, reya 1000 kilometreyan bi gaveke despêtke. Em ê bi rêxistinî ya civakê derketineke dîrokê bikin. Ev gav dê ji bo aştî û aboriyê alîkariyeke mezin bi xwe re bîne. Hêj her tişt nehatiye çareserkirin. Lê rewşek ku nêzîkbûna neyênî bû xwezê jî tune ye. Ya girîng ew e ku ev gav rast were têgihiştin û herkes ji bo serkeftina pêvajoyê berpirsyarî bigire ser xwe. Kanûna ku siyaset dê wê derxe, mifteyeke ku rêya vê pêvajoyê veke. Bi vê gavê re deriyê komara demokratîk heta dawiyê vedibe. Ji bo rêya giştî birêzdarî. Parlamenterê Amedê yê Dem Partiyê Cengiz Çandar di daxuyaniyekê de ji bo rojnameya Sözcü got ku têpayîn peştûmeya çerçeveyê ya ku di çerçeveya pêvajoya çareseriyê de hatiye amadekirin vê heftê peşkeşî meclîsê were kirin û dibe ku di demek kurt de ev peştûme bibe qanûn. Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser hesabê xwe yê medyaya dijital ragihand ku desteya dozger û dadgeran derbarê 525 dadger û dozgeran de li ser esasê biryargirtinê lêpirsîn hatiye destpêkirin. Ji van dozgeran ji 333 heban re hişyarî hatiye kirin, ji 24 kesan re biryara şermezarî û biryara guhertina cihê 30 kesan hatiye girtin. Her wiha li gorî ku wezîr eşkere kiriye 84 dozger û dadger jî ji wezîfeya xwe hatine îxraç kirin. Her wiha Gürlek Diyarkırkû evveli dijî rêxistinên suç dikin tekoşîna xwe bidomînin. Li gorî agahiyên hatine bi dest xistin, fermandarê giştî yê hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî, serokê demkiyê Sûriyê Ahmed Şara û serokê Herêma Federal a Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî de îro li Şamê hevdîtinê pêk bînin. Di hevdîtinê de mijara stadiya Kurdan a li Sûriyê tekiliyên Şam û Hewlêrê bên dest girtin. Piştî mehan Nedayîna Mûçeyan ji kar dûrxistin û alîkariyên civakî karkerên madenê yên Dorokê ku piştî soza duyemîn hatin Enqereyê. Berxwedana xwe di roja heştemîn de bi protesto û civîneke çapemeniyê li parka Dîrokî ya Kulu ya li Tunalîyê berdewam kirin. Karkeran ragihandin ku ew ê sibê jî berbi meclîsê ve bimeşin. Di doza hilweşandina bloka A ya Badi Saba Rezidans Ali Mereşe de kuderde jin şeşe sibatê de 42 kesan jiyana xwe ji destan Edi Tubersucek girtî tuneye. Dadgehê biryara berdana Şahîn Afşaroğlu peymankar endezyarê avahîsaziyê û reveberê şantiyeyê de. Piştî ku saziya istatîstîkê ya Tirkiye daneyên enflasyonê yên meha tirmehê eşkere kirin, zêdebûna kirê ya herî zêde ku dikare di meha tebaxê de were sapandin, wekî ji sedî 31.9 hate destnîşankirin. Projeya istasyona pompekirinê û tesîsa paqijkirinê ya nû ya müdiriyeta giştî ya diskî ya şaredariya bajarê mezin a Amedê li navçeya Dijle ji sedî not qediyaye. Bi temambûna projeyê, miktara ava vexwarinê ya ku ji navçeyê re tê şandin dê di saniyeyê de bibe 5 lître. Welatiyên ku beşdarî Festîvala Xweza û Çandê ya Depê ya li navçeya Karakoçan a Elezîzê bûn, gotin ku festîval ne tenê cihê şahiyê ne, di heman demê de cihên girîngin ku ziman, kevneşopî û bîra kolektîv lê tê parastin û derfetên ji bo hatina cemhev pêşkeş dikin. Berdevke Wezareta Derve ya Îranê Bekayî berevajî iddiaya Serokê Amerîkayê Trump got, emêvan rojan mazûvaniya tu şandeyan nekin û nebin mêvanên tu welatî. Li gorî raporek meha tirmehê ya rêxistina mafê mirovan a hengav di mehekê de 67 kes li Îranê hatine darvekirin, neh ji wan kesên ku hatine darvekirin girtiyên siyasî bûne û du ji wan jî jin bûne. Li Rojelatê Misirê li seranserê herêmeke Fireh tevî Kahîreyê jî erdêjekê bi pîleya 5.6 hate hîskirin. Hat hînbûn ku heta niha ti qurbanî çêynebûne. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.